rasler, når det krig. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

waste. I lay. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

0: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

krock. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som man skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenker.

Ja, hei. Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så nå jeg kunne vært bra med, og nå som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg

ikke forstår noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og sveia i vind. Jeg drømmer krafta til en artist som synes at alt

og med bram og vigør. Du blinder meg helt med taktikk. Jeg offrer meg selv for din charm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

som murra, som påstår at det surra, så sier at det stakk av da det gjaldt. Hvorfor får jeg allveg skulda for alt?

klagt schön, geht Bauern nessen zum Eisnur. Schleibt der Bratz genom Tettegrat, har det kryssa andre spor. Krysser fler og fler, men når jeg kikker ned, har det gått sin egen vei.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.